برصغیر رفیع اللہ تعالیٰ کی آواز میں آپ نے سنا اور اس کی فرمائش آئی تھی ہمارے پاس. فرمائش کرنے والے تھے نشا فرام ویشاٹ.